chemicalam seya o tua wadi penisika wadi chemicals bi so ya ebro we preference emba kuri asemba kuri muni msadi ya no denti ya ne sadi ya ye ejuma fa wadi beku msuo wabi kanom wabemba wa wabenye yadi ya enfano onyi wamani ye liya huo ah ope wanwa ye liya ope so sisi dain liya kase asume si dain ye gugu wa ba pessoa tutu cas yes yes assume si ah minha minha será no é de cas africa ne ghana o bia sisi dan na o bia nyesika no bia tutu cas ye minha minha será no

na me menko fo mo wa ana peso obi to moto ma da abobo ya e de ma da di ye juma da me pa cho ne no ko enkrata na be ya wo dia